0: Turismo. کوردی
1: کورد کردنو برینی خرج لدامز راو پروژه کوملایتکان لالمانیا داو کاریگریکانی. آیا بودجه دامز راو کوملایتکان و پروژه کان کم دکرینو یا خود دبردرین؟ بله کم کردنو برینی برچاو روشونی دستگردنو با کردی کوملایتی لالمانیا با سال 2026 پلانی بودن راو. ورقیشی کارکرنی ناخوی اماجه با پاشکوت کردنی لانی کم 8.6 میلیارد یورو دکد که به تایبتی دتوانید کاریگری لسر خزمت گزارکانی خوش گزارانی مندالان گنجان پنابران و هروها هاوکاری بو خوان پیدویستی تایبتکان هبید. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی بد شوه اکو لهر شوینک جوله بشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه دی ایارو من کامل بازرگان با ماو یک کادجمر لهرادو ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پش کردکم. لبرنامه هم هفته دا درباری کرد کرنو برینی خرج لدامز راو پروژه کمولایتکان و کاریگریکانی دادویم. با مبستش لگل سیاست مدار و کارمندی کمولایتی بررس کاکشوان فیزی دادویم. هروها لسر او چشو بابتش جمال لبوچونی بررس خاتو افافان کویک برابری بشی چارسری درونی لسنتری درونی کمولایتی با پنابران دوسلدورف افاو پی اس سید دبید. چند زنیاری چیز لسر باردوخی او رخراوانو استی خرجو تیچونیشن بشی شیتریم برنامه. البته کسمو کردی بیا مسخاش نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

0: پلانی دارجه او جبه جکراو بو کم کردنه و برینی خرجو که چوی ملبند و رخراو خزمتگوزاری و پروژه کمالایتی کن به طیبتی لچارچوی بودجه سال 2025-2026 لالمانیا دبیت های کمبونوی برچاو لجرخانی کمالایتی ده. ام روشونانه بشوی چی نارجی کاریگریان لسر او کسانه هیا که پشت بپشتیوانی دبستنو نایکسانی کمالایتی کنی استا خرابتر دکن. هر وقت پیشتر آماجم پیدا استاج لگل سیاست مدار و کارمند کمالایتی برریز کاخ شوان فیزی درباره کرد کردنو و برینی خرز دل دامزراو پروژه کمالایتی کنو کاریگری کنی ددویم. کاسمو سلاو کاک شوان و زور سپاس بو بجداری تن لرادیو کسمو کردی ده.
1: سلاو رید کاک همیر سپاس بو بانگ هیش کردن.
0: کاک شوان بپی او زنیاریانی لبردستان ده بری چند کور کردنه و برینی خرج لدامز راو و پروژه کمالایتکن لسالی 2026 ده پلانی بودن راو.
1: کاک همیم که او زنیاریانی که اسی لبردستمانه او پلانه که اشتانش و سبواری جه بجه کردنه و پلان هیا ده او پلانه که درکود او پلانه بو کم کردنه وی خدمت زایی لبشه کمالایت یکانه قرار بوانه بو که یعنی به اشکرا بلین بلام اسا لمیدیا کن باسی دیا کنو تان نزیک 8 میلیارد لبشه جورا و جورا کنه بش تایبتی لبواری منالان گنجان خاون شو جاوسی تایبتی کن کشبران و همو او بشانه که خدمت داری کمالایتین یعنی کم کردنوا لبردستانه
0: او با سرانسری المانیا و همو هره مکانه کاکشوان
1: بله امام بلانه که این حکومتی فدرالی المانه که لأوان بریاد بن یعنی تأثیرکه اگراته و همو شونکانی کمالگای المان
0: بله رخ را آخر خوازی کن و کمالایتی کن هشداری دادن لپاشکشی دیان سالو حلوشن نوی جرخانی کمالایتی ایه برستان امال سنگان نسبارد بکم کدنو برینی خرجه کن پش راز دکنو که کارسات بدای خواه بینید؟
1: براستی وای ام هشداری من پرشتاس کم و بتایی بد ام کم کردنو لو بشانن که خلکانی که دو که زورترین پیویستیان به خدمتی حکومت و خدمت دولت هیا او بشانه که هاوکاری خیزانکان هاوکاری گنجانی که پیویستیان به یارمتی بشی انتگراسیون بشی خاون پیداویستی تایی بدکان همو او بشانه که سالهای ساله یعنی بوجکان کم بوتا و استا ام کم کردنو بیتا با خراب تربونی جرخانی کمالایتی و تأثیری خلاوی ده بیل سر بردوخی و عرامی کمالگا
0: یعنی توانیم بلین لای زور کس که درستیان کردونیا به هوی او یارمتیانو توانیوانا باری درونی بی باری تندرستی بی باشتریان کردو چونو که خانیوک دروز اگه اسه بی لی ببری تو او کاربا هموشتی چی لی ببری که ترورده ده برو خرابیه چد
1: براسی وای ما وینین که دوای کرونا و که شهای درونی که شهای سلامتی به تبر نو لاوان و گنجانا لالمانیا زورتر بوا و است لکاتک تا که نزیک زیاتر بپیو امرانه 7 میلیون کس پیوستیان به خدمت گزاری یعنی درونی های

0: يا أبين كحكومات نتنيا على بشي أم بشي يارمتي كومالايتي خدمة سعري بركل بشي أو سلامته تندرستيشا أم كم كردنويا يعني بلان بويد عرشتوا وأما بهوي أويكا أو كساني كبيوستيان بيارمتيا أو يارمتيا كبيوستيا نبينو وهلوا يارمتيا كان كم تربيتوا
1: بله او بو که با تراپی و آنه پیوشتی هم با تراپی درون ناسیه لصده چوار با تمامون کرتی کن لباتی زیایی کن چکم تابه تالاوسان دروزه بیتو دستکوت کمه بیتو بله موین لیکر که خلقه که تر درنگتریش دستکه و گلیسته که زور جاره به ششمان چاره بکن
0: بله راستی وایا
1: کاکشوان وک سیاست مداری چی چالاک و کارمندی چی کمالایتی لیتان ده پرسم بو چی کسانی لوازی کمالایتی وک مندالان گنجان خزانکان خوان پیداویست تایبتکان نخوش درشخایانکان بسالاچوان و پنابران زور جار لبرین و کم کرنوی خرجکان ده لپیش همو چی نکانی کمالگا ده یارمتکانیان کم دکریتو لیان ده بره بو چی یکم هنگو و آنن رید
0: یا بداخل واقعیتی که یکی ما ای بینین که زور جار که هر وقت خودان شرطان پیکر یارمتی یکان که کم کرده و یکم جیل و یکم کسانی که ام شعره که فیت سریان خلقی جار فقیره یک خوکار یوی که مندالان خیزان هجاره کان او کسانی که خوانین پیداویسی تایبتن پنابران و کسانی که بسالا چون براسی نتوان وکو او کمپانیا زلهزه کان پانه گوره کان و کسانی که سرمایه ان هست کاریگری سیاسی درست کنو و ببی بونی لابی یعنی اوی که بتوان دنگی خویان نارضایتی خویان بگین حکومت و او فشاری که لسر شقامه کان فشار بر مدالده کان نیه لبر خاطره و که حکومت ام بشه که براحتی دتوانی یارمتی کان کم مقابل به اوی که دنگی کی زور گوره بداته و فشاری که میدیایی لسر به بداخه و که هر امده بینم یکم جار نیه اوین که لسالانی رابردو ام فشاره زورتر بوله سر کسانی که براسی پیویستیان با پشتیوانی هیا
1: بزبط تو هم بلین وکو جوازی چی نیوان چینکانی کاملگای آوانی که دسکوتیان زوروانی نیان چکم آوانی هجارن یا دسکوتیان نیان ناچارن پچنه او شنانی که یارمتیان ادنو یارمتی ورگرن بلام یچی بو بیتوانی خوی خرجکی پچشه
0: براسی وایا بداخل و امده بین که لالمانه لسالای رابردوه او حجاری زورتر بوه و ام حجاریه که و ام شارانه ابیته هوی اوی که او کسانه که پیوستی یارمتیه کمتر یارمتیه هم ببکه و سالای رابردوه حجاری زورتر بیتو و ام کسانه وکو یکو ملگا راو برنین و بگرنو بنا مالکانی خویم بداخل
1: کاکشوان ام دزگرتنو بکومه چی کاملایتی چه در انجام چی کاملایتی دوید با اوانی زیانیان بردکیان یعنی لروی استی کاملایتی و بونمون اگه پنابرور بگرین که ایسا او کرسی زمان فیربون زور زور کم کراواتو کراو بلا صدا پنجا یا کومه چی اوانی کن خوشی درش خیانی انه اوانی هجارن لروی کاملایتی و چه کاریگری اگه خد سرین لروی بلین درونی و لروی تندرستی و کاریگری هی بلام لاستی کاملایتی و لنا کاملگا ده برو چوی انبت
0: والله رو که تنگ بشه دمین که کم یعنی زور کس یعنی لبری درونی و هست باود کن که پشتگوی خراون پشتیوانی نیه یعنی ام کم کردن و ابتا اوی که یعنی برو دوخی جیان یعنی خرابتر به و ابتا بخوی کم کردنوی هوای جیانیان عمل لایق ولایت جو امده بینین که حکومت آلمانی لسالین رابردوه داوای خوگونجان نکا داوای اواکا که پنابران بن ببشکل و مالگا همان کاتاتی بوجه کورسی زمان و نواندکانی که رابش کاری بو کشبران دکنوا کم دکاتوا امده بینین که زمان و رابش کاری بنمای دوزینوی کار نگر این باسی پنابر کین ببی خوندن و زنانین زمان و بشتاری کدن لکومالگا امکانی نیا و ایم دبین که لام بوارانه اگر کم کردن و روبدا، او یعنی حکومت خوی کشک دروز تکابو خوگنجاندنی پنابران و انتگریشنو لبری کمالایتی و کشهای زورتری بدواوه که دوایی بوجه زورتری گره که بو قربونوی او کشانه که دوای کم کردن و او پشتیوانی لبشه کمالایتی کن تا دوای خوی اهینه
1: بله اکو بینی من ل اردوگاکان و لکمپکان کارمندی کمالاتیان همه لابر لبریوتیان پیشتیان بر رنمین یه پناه برکن بلا ما کلکبونی چشکان بر رایمن
0: براسی وای امای که دبین که بتایبت للایک و اوی که کم بیتوا یارمتی کن للایک درو امیتا هوای که او کسانی که لم بشانه کارکن زورتر هست با او بکن که فشال سریانه و ام فشال سر اویکا مشاله سریانه ابي هو اویکا او کسانه بشهای ک یارمتی کوم رایتی بجبر نو برنه بشهای کیتر اما یعنی چې کی زور عادیه که کارمندکان دل صد د بنوه و ام دل صد بنیان ابي بهوي نه خوشيني او کارمندکان ايش و ابي بهوي وک له شوین های کا پیوستی کان زور ته بتوا کارمند کمتر او چون کارمندکان د بینین که هیوا او هستیان د سر بشکه کمتر د بتوا چون د بینین که کسې کا موچه کا کو اوې کا کسې کا تا اسه بر پرسیار بو بو دکز است به فهم یاسانه که ارګه کمه تو بر پرسیار به بو پالزه تا 20 کس ابین که فشار لس کارمندان زورتر ده بیتو و ابیتو وای که اوان لو بشه ده هاتو بو خو نه بین و ما به و ده بیکا تمی کارمند له بشکان زورتر بیتو و له لایک تر و کوالیتی و وای که شیوی خدمت خوستاری که به کشتی تمه بیتو اما ابین که لو بشانه اگر یارمتی و کوالیتی خدمتداری کما بده و زیانکه دیگه تا همو کمالکا
1: جوگر رزدارکان دوی امن او برا لگل سیاست مدار و کارمندی کمالیتی بر ریز کخشوان فیزی بردوامی ادین با گفتگو کمان درباری کرد که نو برینی خرج لاد دامز راو پروژه کمالیتکان و کاریگریکانی

جوگره هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیت تنه چه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پیشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود خوازم.